klockan 6 här på Radio Tønsberg, ett litet minut på halv 5. Hoppas du har en fin eftermiddag och jag hoppas att sporten är något av det du har lust på. Då ska du I så fall få det ganska snart efter Kygo och James Gillespie. You

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Är du vår nya montör eller kanske teamleder? Driftsgutta ökar bemanningen och ser efter dig med hantverksbakgrund som liker att jobba praktiskt, trives på reise och vill vara en del av ett skickligt bra lag. Hos oss får du varierade dagar, spännande uppdrag och ett gott arbetsmiljö. Hörs detta ut som dig? Sök nå enten som montör eller som teamleder och bli med på laget till Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmästertjänster för små och stora.
0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10, 27
1: 33, 44, 10, 27 Bra, takk, da ringer jeg
0: Torsheim Hundespa og velvære for din pelsvenn
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no Moergruppen når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Mm, du, den är perfekt.
4: Oj, vad är det du dricker då?
3: Det är bara ny kaffemaskin från Varde kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har ju mer charm än halva avdelningen.
2: Varde kaffehus, kaffemaskiner till bedrifter. Kaffe som får folk till att komma på kontoret. För mer information, se vardekaffehus.no.